Ben me bin sa ni pre mi bo. Ah, enyumi ya mi de. Me di free ni mi fie pan so. Ben me bin.

Awurade wi ase ne bibi ate ba me. Wi ase ne bibi ate ba me. Wo ni ma ba bo nyina. Ne wa ni ma pura pa ni bo nyina sawo.